0: je hutje. Oké, Radio Alto.
1: 94.8 FM Amboos.
0: Dat is oké zo.
1: Radio Alto. Radio de Boos.
0: Yes.